da gar se phang ton lo ye ya ja ka da sa ya ta zar bon ze cho ya ya me do pon le kem cho ya za za da don ya kon bon dan se